0: Patrick.
1: Daddy, mimi ni mse omu a esunya diye kwe ni muni ya dibe bire nuano Embu, omu kwa ya desabia Dokte diya chule duramano Fino unu kofane funwa kwa ye research Eko rese doktor ano sebe Wabonga nansi adeno ademano kwa wini muni ya di omu penjushi mudi Sese omu doubti nume bibiri But having this person who di adeno mwa dansi Edene mani ye magic sa
2: Se, diye tiye ni se, omu se nipa bi o parking ka bi a wo ye chinyige fo
1: yeah
2: and until you utie ya o prefer so be true su doctor ni de ye nka se eno ye ye de ye bi anani ye ton ye ton ye duro
1: yeah
2: and until doctor na de wo duro amam wo de no na ebi didi and until bi anani obedi e babo awon any future life
1: inshallah
2: and to ye chinyia wo je nyira no se no mi se ye do ni o ba ba no
1: yeah
2: ba o ba ye no aye aduane ni ese etuetu ane niema
1: yeah
2: onni me bibi aye du ewo ye system isa amere ni enkoyie sa
1: won
2: bebi enkoyie sa if you say wo de ho hwa aduane aye di eduro e na abo